0: kuna fundi gafe nunu sitena soro ni kuna fundi sira nunu sikamble kuna fundi so nunu jala kilendo kuna fundi do de jenseli la ni kle laban nunu kono minu be jamana de hakli wuli ka basiki yogo yoko ni ka beni kle ya bla fratila niger onc ka fola ka koni latike nye ka bi samba fla ani mwani nani december kalo rfi france 24 an bbc uluka baro kun kona niger jamana kono sisa ayasi jamana sababe kono ni latike nyogo talendo ko kan kuna fundi so kama mali folo de akodo ni kuna fundi so nunu na sura su na li fangala nyani niger kani latike nta trata don burkina faso ye tv 5 mon ka baro kon aga jamana kono ula kuna fundi la ka la fasa kulu ko ko niger kuna fundi ko kolotili barada kon ye a sinsin jala kili kan fu de kan tiente minu kono ni kani kuna fundi so nunu nyangi wa ko fere de fana do ka seka kuna fundi li bo beta ya la niger jamana kono rsf nye mogo sadibu maron ka fola abe afrakan kon ye ko la benende ayasi jamana ofe ni ka fiye bla kuna fundi kana blalila
1: lalaisha dukure ka nyefoli ku nyewe kuna fundi wera ula francais aleni algérie ni nyohonche o mimbe ka nyesi francais ka kele bolo ministre soka chide minsera algérie ka jamana kono na la jamana flanu nuka baranyo honya ko la o kera sababu ye jamana flanu nu flanye ku ka baranyo honya o ko lugiria min nyesi nembe lakana ko sirafe fokata se tungala taka ko fanama ani kiriko ka foko ukraine aleni russie fananche ko la ulu minu kunu bentu sorola États-Unis jamana kuntigi ka dantigelu ko ka foko kelebena jo fanflanu nu ni nyohonche kle dama ula kata sibirina bi sibiri yere la fanflanu nu bela jelembe ka nyohon jalaki ka foko uto nyohon ye dankarike ninkele jo benka inko la ni oye Ukraine na ni Russie antume ka fawye kambe nye folike awye antavirus fananko kan kene yako kuna funu la omi OMS jine kene yako tomba ya la seko kulumi bana yera la moho minumbe okono ni olu sera ka dugukolo la sorok mami na ubena blakere de la kle binani ani duru nyo honana ulebi tansigi anka kene inka malanson kodo kumaye negejuru karafela 600-600 kanjumembe
2: RFI
3: kanjumabe
4: mai sanugo

0: Teri lamɛnbagaw ko ni basi ti aw la bi ye nisɔndiya kɛnɛ ye kan jumɛn bɛ kɛnɛ kan an bi lajɛrɛba min bi labɛn Dakar 101 Stereo Africa Festival kɛnɛ kan ni a baaraw datigɛra ni mɛkalo ye tile duuru a kun bi cɛ a tile tan nata an ye jɛkulu dɔ bɛn an ka kumaso kɔnɔ bi min bɛna tali kɛ lajɛrɛ in na o ye dɔnkililakulu dɔ ye ni o sigilen bɛ Dakar groupe waraba olu de b'an fɛ kumaso kɔnɔ yan ka aw lanisɔndiya bi ka kɛnɛ kan ngɔni na kuyate cɛ bi an bolo i ni yantuma kɔni basi tira
1: tanatila somɔgɔw bi je
0: aw bɔra ka kan duman min mɛn sansan min y'a kan fili fiɲɛ na o ye Oma Dumbuya le ye i ni yantuma kɔni basi tira nse Omar Dumbuya ka bamanankan gwɛlen tɛ kosɛbɛ waraba famili ka tariku daminɛna san 2013 aw be se ka ɲɛfɔ an ye dɔɔni wa
1: groupe waraba kɔlɔra depuis 2013 Dakar 101 kɔlɔmɔ kɔnɔ groupe waraba fɔlɔla wara la
0: aw ye fɔli daminɛ aw ye ɲɔgɔn lɔn cogo di
1: tɛ ni ma ɲɔgɔn lɔn ɲɛɲɔgɔn la ma mɛn a traversara ménagère min mu ɲinti walima siri ni la ɲɔgɔn lɔn a ma mɛn fan même pas a ma hani sɛmɛnɛ fan si il a fɔra n ye intégré le groupe kɔnɔ pour que ni ka concert kɛ ɲɔgɔn la ni kɛ temps sɔrɔ
0: Dumbuya cɛ ta kɛra baara ye a bɛ dɔnkili la bamanankan na kosɛbɛ a bɛ faamu nka a tɛ se ka bamanankan fɔ san 2014 aw y'a ka dɔnkili fɔlɔ da ni o ye woman ye woman n lamɛn wɔlɔfɔkan na an b'a to lamɛnbagaw dɔɔni lamɛn an bɛ segin ka na kuma di aw ma woman
1: c'est dingue fou

0: teri lamɛnbagaw kɔni basi tɛ aw la bi ye nisɔndiya kɛnɛ ye kan ɲuman bɛ kɛnɛ kan an bi lajɛrɛba min bi labɛn Dakar 101 Stereo Africa Festival kɛnɛ kan ni a baaraw datigɛra ni mɛkalo ye tile duuru a kun bi cɛ a tile tan nata an ye jɛkulu dɔ bɛn an ka kumaso kɔnɔ bi min bɛna tali kɛ lajɛrɛ in na o ye dɔnkililakulu dɔ ye ni o sigilen bɛ Dakar groupe waraba olu de b'an fɛ kumaso kɔnɔ yan ka aw lanisɔndiya bi ka kɛnɛ kan ngɔni na kuyate cɛ bi an bolo i ni yantuma kɔni basi tira aw bɔra ka kan duman min mɛn sisan sisan min y'a kan fili fiɲɛ na o ye oma dunbiya le ye i ni yantuma kɔni basi tira nse oba dunbiya ka bamanankan gwɛlen tɛ kosɛbɛ waraba famili ka tariku daminɛna san 2013 aw be se ka ɲɛfɔ an ye dɔɔni wa
1: groupe waraba kɔlɔra depuis 2013 Dakar 101 kɔlɔmɔ kɔnɔ groupe waraba fɔlɔla wara la
0: aw ye fɔli daminɛ aw ye ɲɔgɔn lɔn cogo di
1: tɛ ni ma ɲɔgɔn lɔn ɲɛɲɔgɔn lɔn a ma mɛ a traversar ménagère min mu ɲinti walima siri ni la ɲɔgɔn lɔn a ma mɛ fan même pas a ma hani sɛmɛnɛ fransi so il a fɛta ɲɛ intégré ni ma ɲɔgɔn lɔn ɲɛɲɔgɔn lɔn a ma mɛ a traversar ménagère min mu ɲinti walima siri ni la ɲɔgɔn lɔn a ma mɛ fan même pas

0: Aouni wula, haube kairifi, mani kande lame, nege kenye tani, wulun vla, osera Dakar, Senegal fabala, nege kenye tani shigin, obenyame, Niger faba.
1: Sadio Doucouré.
0: Au danse en kawulada kunafonidi kenekan o bakurba de fleninye ni watila Senegal jamana kuntigi Bassirou Diomaye Diarra Faye la jerebado kenekan Dakar kerefe mbour obika ke farankan kulu Diomaye president de Tokola akera o minkatiebo ye jamana nyemoko kalata temelena foka jamana nyemoko ya soro ankati den krankrenembe ye hotemelenko Niger ye kunafonidi la oka la fasali tomba RSF ale aka ninsongo ya iraka nyesi marabaka ka tigeta lendo dema o mimbe ka nyesi kuna foni di sodoma ko kan kuna foni di so tan nyoronde ko folendo minu Niger maraba khaw ye a latige ku ka bara wo sonsori kuna foni tola o ye kenya ko kuna foni ye crankran yala antivirus ko ka foko sikana mo minu mbé kulun kono kunu mi banani yera ala nikasoro olusera dugu kolo kan OMS jinye kenya ko tomba ka fola ko olubena black kere de la folo au danse kokura hanka wala dan kuna foni di kenekani a laban bicle na o mi benna an uye me kaloin kle konontom masam baflani mugani woro antume kafo bakuruba wala Senegal jamana kuntigi Bassirou Diomaye Diarra Faye libeka talike la jereba do la obeka ke mburdugu de la kilometre bichegi nyohondebe ani fabani Dakar ni nyohontie la jere imbeka ke coalition Diomaye president de Toro la stade Caroline Faye tolantan kenekan la nyini ye katashi bla ke Senegal jamana kuntiki nye de nuya wele ko Sargal Diomaye ankati den krenkrene Mamoudou Diallo be ambulo nogonina Mamoudou yala kobe tabolo jumeneka
2: Sadio Doucouré anye stade Caroline bay mbour ntolon tankenena mo chamane ya wati mina agora euro chamana Senegal jamana kono dolbora Casamance dolbora futa jamana faula ani dol fanabora Dakar kana talike ni la jerebani na nabe fama ko Sargal ouye Casablanca wala sa Casablanca Bassirou Diomaye Faye minye Senegal jamana kunti nya ambese ka mi fo wati mi na a san fla le tenya kabini Bassirou Diomaye Faye sera mansayala Senegal jamana na donc ni Casablanca laudi o de hukumu kono anyi wati mi na tenya mo moliye kana alien na kono wati mi na ambese ka fo awuye ko jeku Bassirou Diomaye president ma nyemo mo mase ya hante ya ngana mo mase ya ina fo mi muture ani gbere ani Bassirou Diomaye Faye anye kuna fo nyami soro ateme 600 Bassirou Diomaye Faye Senegal jamana kuti yese Caroline Bay entolo tankene ka wala sa ka dante jamana de minus sera ka talike ni la jerebani na nabe fama ko Sargal Bassirou Diomaye Faye president
0: Mamoudou Diallo alianga chide krenkrene ye o kenen kambour stade Caroline Faye tolantan kenekan wa ni jamana kuntigi ni amasru mamoko sera o kenekan kuna funito wambena o lase auma anka kenesigilen nataula o temelenko yorominye malila kafo ko fransi ta temelenko mali jamana don farala nyoronka bamako fana jamana infabala biyere wasaka uka kokoromadon ani uka demeni danaya o la nyesi uka jamana marabaha uni sora siuma ube gelea wati minkono nala o minko gelea lembe kabini mars kalote mele avril kalote mele inkle mugani duru minko ni binkani minuntun kera jamana inkono wa o mi yere koso ni wati laba una jini mjatike wale kulu kafola uye grenten sigi bamako dala ni oye jamana infabaye Niger kafoko ye marabaka u oluye alatiketa juma doyi na kakuna fonidi so tanyoron kokan kuna fonidi so do kofole ndon kukabara u sonsori jamana inkono krenkren ya la TV5 Monde Mediapart oni anyorona were o code fleninye ka jalaki minkoni ye kuna foni jila ka la fasaliton RSF fe ka foko la la Aisha Doucouré Niger maraba ko chugwa sidela utena siginko ukani latigen u lawale alikola
3: France 24, RFI, France Africa Media, LSI Africa, AFP, TV5 Monde, TF1 Info, Jeune Afrique and Mediapart. Ni kunafuni jiso nunu sika la selute na sorotuguni Niger jamana kono. Inafo jamana in kunafuni nko kolosili baradai asebenti ya tugamina kunu jamana ka jabrani sobaka. Ula akera bololo sira uyewo sateliti ani application. Ni kunafuni di gafe nunu site na soro ni kunafuni di sira nunu sika mble. Kunafuni jiso nunu jala kilendo kunafuni do uli jenseli la ninkli laba nunu kono. Minube jamana deo haka. hakili wuli ka basiki yogo yogo ni ka beni kelenya bla fratila Niger ONC ka fola ka koni latike nye ka bi samba fla ani mwani nani Desambro kalo RFI France 24 an BBC uluka baro kunkona Niger jamana kono sisa ayasi jamana sababe kono ni latike nyogo talendo kwa kan kunafuni diso ukama mali folo diye akwado ni kunafuni diso nununa surasu nali fangala nyani Niger ka ni latike nita tarata don Burkina Faso ye TV 5 mon ka baro kon aga jamana kono ula kunafuni dila uka lafasa kuluko ko Niger kunafuni nko kolosili barada koni ye a sinsin jalakili kanfu dekan chiente minu kono ni kani kunafuni diso nunu nyangi wako fere de fana do ka seka kunafuni dili bo beta ya la Niger jamana kono RSF nye mogo sadibu maron kafola abe afrakan koni ye ko la benende ayasi jamana ufe ni ka finye bla kunafuni kana bla lila
0: lalaisha dukureka nye foli kunye weye kunafuni wera ula Fransi aleni Algeri ni nyokonche o mimbe ka nyesi Fransi ka kele bolo ministri soka chide minsera Algeri ka jamana kono nala jamana flanu nuka baranyo honya kula ukera sababu ye jamana flanu nuflenye kuka baranyo honya ukulu giria minye sinembe lakana ko sirafe fokata se tungala taka kofana ma ani kiriko kafoko Ukraine aleni Rusi fana anche kola ulu minu kunu bentu sorola Etazuni jamana kuntigi ka dantigelu ko kafoko kelebe na jo fanfla nunu ni nyokon chek le dama ula kata Sibiri na bi Sibiri yere la fanfla nunu bela jelembe ka nyokon jalaki kafoko uto nyokon ye dankarike ninkele jo benka inko la ni oye Ukraine na ni Rusi ye antumbe kafoye kambe nyefoleke au ye antavirus fananko kankene yako kunafunu la omi OMS jienkene yako tomba ya la seko kulu mibana yera la moho minumbe okono ni olu sera ka dugukolo lasoro kumamina ubena blakere de la kle binani ani duru nyokona la oribitan sigi anka kene inka malanson kodo kumaye negejuru karafela 600 kanju membe
1: RFI
4: kanju membe
5: kanju membe
6: Maïs Sanogo.

0: Teri lamɛnbagaw, kɔnni basi tɛ aw la? Bi ye nisɔndiya kɛnɛ ye. Kan jumɛn bɛ kɛnɛ kan? An bi lajɛrɛba min bi labɛn Dakar 101 Stereo Africa Festival kɛnɛ kan. Ni a baaraw datigɛra ni mɛ kalo ye tile 5, a kun bi cɛ a tile 10 nata. An ye jɛkulu dɔ bɛn an ka kumaso kɔnɔ bi min bɛna tali kɛ lajɛrɛ in na. O ye dɔnkililakulu dɔ ye ni o sigilen bɛ Dakar. Gurupu Waraba, olu de b'an fɛ kumaso kɔnɔ yan ka aw lanisɔndiya bi ka kɛnɛ kan. Ngɔni na Kuyate cɛ bi an bolo, i ni yantuma, kɔni basi t'i la?
1: Ah, tana t'i la, somɔgɔw bi ye.
0: Aw bɔra ka kan duman min mɛn sisan min y'a kan fili fiɲɛ na, o ye Oma Dunbiya le ye. I ni yantuma, kɔni basi t'i la? Nse, o b'a dun bi ka bamanankan gbɛlen tɛ kosɛbɛ. Waraba famili ka tariku daminɛna san 2013. Aw bɛ se ka ɲɛfɔ an ye dɔɔni wa?
1: Gurupu Waraba kɔlɔra depuis 2013 Dakar 500 kɔlɔmɔ kɔnɔ. Gurupu Waraba fɔlɔ la wara la.
0: Aw ye fɔli daminɛ, aw ye ɲɔgɔn dɔn cogo di?
1: Te ni ma ɲɔgɔn dɔn, ɲɔgɔn la ma mɛ a traversa la ménagère min mu ɲinti walima siri. Ni la ɲɔgɔn dɔn a ma mɛ fan même pas a ma hani sɛmɛnɛ fansi. So il a fɔra n ye intégré le groupe kɔnɔ pour que ni ka concert kɛ ɲɔgɔn la ni kɛ tɛmɛ sɔrɔ.
0: Dunbiya cɛ ta kɛra baara ye, a bɛ dɔnkili la bamanankan na kosɛbɛ, a bɛ faamu nka a tɛ se ka bamanankan fɔ. San 2014 aw y'a ka dɔnkili fɔlɔ da ni o ye Woman ye. Woman, n lamɛn wɔlɔfɔkan na. An b'a to lamɛnbagaw dɔɔni lamɛn, an bɛ segin ka na kuma di aw ma. Woman.
1: C'est dingue fou.

0: Aouni wula, haube kairifi, mane kande lame, nege kenye tani, wulen vla, osera, Dakar, Senegal fabala, nege kenye tani shigin, obenyame, Niger faba.
1: Sadio Doucouré.
0: Au danse en kawulada kunafonidi kenekan o bakurba o de fleniye ni watila Senegal jamana kuntigi Bassirou Diomaye Diawara Faye la jerebado kenekan Dakar kerefe mbour obika ke farankan kulu Diomaye president de Tokola akera o minkatchebo ye jamana nyemoko kalata temelena foka jamana nyemoko ya soro ankachide krankrenembe ye hotemelenko Niger ye kunafonidi la oka la fasali tomba RSF ale aka ninsongo ya iraka nyesi marabaho ka talent do dema o mimbe ka nyesi kuna foni di sodoma ko kan kuna foni di so tan nyoron de ko folendo minu Niger maraba haw ye a latige ku ka bara wo son sori kuna foni tola o ye kenya ko kuna foni ye crankran yala antivirus ko ka foko sikana mo minu be kulun kono kunu mi banan yera ala nikasoro olu sera dugu kolo kan OMS jinye kenya ko tomba ka fola ko olu bena black kere de la folo au danse kokura hanka wala dan kuna foni di kenekani a laban bicle na o mi benna an uye me kalo inkle konontom masam baflani mugani woro antume kafo bakuru bawla Senegal jamana kuntigi Bassirou Diomaye Diawara Faye libeka talike la jereba do la obeka ke mburdugu de la kilometre bichegi nyohondebe ani fabani Dakar ni nyohontie la jere imbeka ke coalition Diomaye president de Toro la stade Caroline Faye tolantan kenekan la nyini ye katashi bla ke Senegal jamana kuntiki nye de nuya wele ko Sargal Diomaye ankachi den krenkrene Mamoudou Diallo be ambulu nogoni na Mamoudou yala kobe tabolo jumeneka
2: Sadio Doucouré anye stade Caroline bay mbour ntolon tankene na mo chamane ya wati mina agora euro chamana Senegal jamana kono dolbora Casamance dolbora futa jamana faula ani dol fanabora Dakar kana talike ni la jerebani na nabe famako Sargal ubi Casablanca wala sa Casablanca Bassirou Diomaye Faye minye Senegal jamana kunti nya ambese ka mi fo wati mina a san fla le tenya kabini Bassirou Diomaye Faye sera mansayala Senegal jamana na donc ni Casablanca laudi o de hukumu kono anye wati mina tenya mo mol ye kan alien ala kono wati mina ambese ka fo awuyeko jekulu Bassirou Diomaye president ma nyemo mo mase ya hanti ya ngana mo mase ya ina fo mi muture ani gbere ani Bassirou Diomaye Faye anye kuna fo nyami soro ateme 600 Bassirou Diomaye Faye Senegal jamana kuti yese Caroline Bay entolo tankene ka wala sa ka dante jamana de minus sera ka talike ni la jerebani na nabe fama ko Sargal Bassirou Diomaye Faye president
0: Mamoudou Diallo alianga chide krenkrene ye o kenenkan bour stade Caroline Faye Tolantan kenekan wa ni jamana kuntigi ni amasru mamoko sera o kenekan kuna funito wambena o lase auma anka kenesigilen nataula o temelenko yorominye malila kafo ko fransi ta temelenko mali jamana don farala nyoronka bamako fana jamana infabala biyere wasaka uka kokoromadon ani uka demeni danaya o la nyesi uka jamana marabahouni sora siuma ube gelea wati minkono nala o minko gelea lembe kabini mars kalotemele avril kalotemele inkle mugani duru minkoni ye binkani minuntun kera jamana inkono wa o mi yere kosoni wati laba una jini mjatike wale kulu kafola uye grenten sigi bamako dala ni oye jamana infabaye Niger kafoko ye marabaka u oluye alatiketa juma doina kakuna fonidi so tanyoron kokan kuna fonidi so do kofolendo kukabara uo sonsori jamana inkono krenkren ya la TV5 Monde Mediapart oni anyorona were o code fleninye ka jalaki minkoni ye kuna foni dilaw ka la fasaliton RSF fe ka foko la la Aisha Doucouré Niger maraba ko chugwa sidela utena siginko ukani latigen yu lawale alikola
3: France 24, RFI, France Africa Media, LSI Africa, AFP, TV5 Monde, TF1 Info, Jeune Afrique and Mediapart. Ni kuna funi jiso nunu sika la selu tena soro tuguni Niger jamana kono. Inafo jamana in kuna funi nko kolosili baradayi asebentia tuga mina kunu jamana ka jabrani sobaka. Ula akera bololo sira uyewo sateliti ani application. Ni kuna funi di gafe nunu si tena soro ni kuna funi di sira nunu si kamble. Kuna funi jiso nunu jala kilendo kuna funi do uli jenseli la ninkli laba nunu kono. Minube jamana deo hakili wuli ka basiki yoko yoko ni ka beni kilenya bla fratila Niger ONC ka fola. Ka koni latike nye kabi samba fla ani mwani nani Desembro kalo. RFI France 24 an BBC uluka baro kunkona Niger jamana kono. Sisa ayasi jamana sababe kono ni latike nyogon talendo kwa kan kunafuni diso ukama. Mali folo diye akwado ni kunafuni diso nununa surasu nali fangala. Nyani Niger ka ni latike nita atarata don Burkina Faso ye TV 5 mon ka baro kon aga jamana kono. Ula kunafuni dila uka lafasa kuluko ko Niger kunafuni nko kolosili barada koni ye a sinsin jalakili kanfu dekan. Chiente minu kono ni kani kunafuni diso nunu nyangi wako fere de fana do ka seka kunafuni dili bo beta ya la Niger jamana kono. RSF nye mogo sadibu maro nka fola abe afrakan. Koni ye ko la benende ayasi jamana ufe ni ka finye bla kunafuni kana bla lila.
0: La la isha dukureka nye foli ukunye weye kunafuni wera ula Fransi aleni Algeri ni nyokonche o mimbe ka nyesi Fransi ka kele bolo ministri so ka chide minsera Algeri ka jamana kono na la jamana flanu nuka baro nyokonya kula ukera sababu ye jamana flanu nuflenye kuka baro nyokonya ukulu giria minyesi nembe lakana ko sirafe fokata se tungala taka kofana ma ani kiriko kafoko Ukraine aleni Rusi fana anche kola ulu minu kunu bentu sorola Etazuni jamana kuntigi ka dantigelu ko kafoko kelebe na jo fanfla nunu ni nyokon chek le dama ula kata Sibiri na bi Sibiri yere la fanfla nunu bela jelembe ka nyokon jalaki ka foko uto nyokon ye dankarike ni kele jo benka inko la ni oye Ukraine na ni Rusi ye antumbe ka fawye kambe nye folike awye antavirus fananko kan kene yako kunafunu la omi OMS jine kene yako tomba ya la seko kulu mi banan yera la moho minumbe okono ni olu sera ka dugukolo la soro kumamina ubena blakere de la kle binani ani duru nyokon na la odibitan sigi anka kene inka malanson kodo kumaye negejuru karafela 600-600 kanju membe
1: RFI
4: kanju membe
1: kanju membe mayi sanogo

0: teri lamɛnbagaw ko ni basi ti aw la bi ye nisɔndiya kɛnɛ ye kan jumɛn bɛ kɛnɛ kan an bi lajɛrɛba min bi labɛn Dakar 101 Stereo Africa Festival kɛnɛ kan ni a baaraw datigɛra ni mɛkalo ye tile duuru a kun bi cɛ a tile tan nata an ye jɛkulu dɔ bɛn an ka kumaso kɔnɔ bi min bɛna tali kɛ lajɛrɛ in na o ye dɔnkililakulu dɔ ye ni o sigilen bɛ Dakar groupe waraba olu de b'an fɛ kumaso kɔnɔ yan ka aw lanisɔndiya bi ka kɛnɛ kan ngɔni na kuyate cɛ bi an bolo i ni yantuma kɔni basi tira aw bɔra ka kan duman min mɛn san san min y'a kan fili fiɲɛ na o ye Oma Dumbuya le ye i ni yantuma kɔni basi tira nse Omar Dumbuya ka bamanankan gwɛlen tɛ kosɛbɛ waraba famili ka tariku daminɛna san 2013 aw be se ka ɲɛfɔ an ye dɔɔni wa
1: groupe waraba kɔlɔra depuis 2013 Dakar 101 kɔlɔmɔ kɔnɔ groupe waraba fɔlɔra wara la
0: aw ye fɔli daminɛ aw ye ɲɔgɔn lɔn cogo di
1: tɛ ni ma ɲɔgɔn lɔn ɲɛɲɔgɔn lɔn a ma mɛn a traversare ménagère min mu ɲinti walima siri ni la ɲɔgɔn lɔn a ma mɛn fan même pas a ma hani sɛmɛnɛ fan si so il a fɔra n ye intégré le groupe kɔnɔ pour que ni ka concert kɛ ɲɔgɔn la ni kɛ tɛmɛ sɔrɔ
0: Dumbuya cɛ ta kɛra baara ye a bɛ dɔnkili la bamanankan na kosɛbɛ a bɛ faamu nka a tɛ se ka bamanankan fɔ san 2014 aw y'a ka dɔnkili fɔlɔ da ni o ye woman ye woman n lamɛn wɔlɔfɔkan na an b'a to lamɛnbagaw dɔɔni lamɛn an bɛ segin ka na kuma di aw ma woman
1: c'est dingue fou

0: Bɛn ni siraladanko ni ekɔlilɔko ni daktarilɔkolu ma, o ye jamana la nafolo sɔrɔdiyaba dɔ de ye sale ye.
1: Sale fana ye bagabagalifɛn ye, misali la Etats-Unis jamanakuntigi Donald Trump fɛ.
0: Ale b'a kɛ bagabagalifɛn ye kamasɔrɔ minnu bɛ na lafili kɛla bara o m'olu kasiya. Donc a b'i se olu bagabaga la, n ka mɛn ma n'olu m'o kɛ n bi dɔ la i la salen kan. Bon ni dɔ dun da la salen kan, a ye gulɔ ale fɛ la. Parce que ni natɔ fili fɛn min fili la, misaliya dɔ i b'a fili la 1000. Ni salen na yɛlɛ la, i tɛna se k'a feere 1000 o la mutu parce que f'i ye salen jate l'a kan. O b'a kɛ i la feere fɛn minnu feere tɔ tora i bara a jamana kɔnɔden ninnu tɛna se k'a san prix o la mutu quoi.
1: Salon Etats-Unis jamana ye agoya sonsori, o ye olu ka sale bin fɛrɛ ye farafinna jagofɛnw kan. A tilala ka bila sen kan feere kalo la san kelen kuntagala kɔnɔ. Chine dun y'a latigɛ ka sale mɛnɛ bɛ dabila farafinna jagofɛnw kan minnu bɛ don Chine. Mun kama o latigɛ taara nin wagati la kɛrɛnkɛrɛnnenya la?
0: Julia Siaman bɛ tagala Europe et beta Amérique ka taa i la fɛn min feere. Chinois lu ni alu ka sale na bɛ ani farafinna tɛ, o bɛ kɛ sababu di ka farafinna julayasen fan kelen bɛɛ kun lɔ Chine na. Donc non seulement a bɛ diya farafinden nu na parce que an bɛna julaya kɛ salen t'a kan, o di k'olu nɔgɔya farafin marchandise du ma quoi. A bɛ diya Chine fana na parce que a bɛna kɛ sababu ye ka Chine ni farafinna tɛ la diya. A bɛna kɛ sababu ye ka an ye fɛn min feere lan bara n'a ye dugu kɔnɔ nanfolo ye, n'a ye sɛnɛkɛ sumanw ye, Chinois mako ye mɛnnu na, a bɛ kɛ sababu di ka olu kun telen Chine na. Donc an tɛna o bɛɛ di feerela Amérique mutu. Ni Amérique ye dola la salen kan, mɛn min ka taa salen na bi, an ni farafinna jamana bɛɛ bi kun telen ye na, an bɛna taa fɛn dalu ma a ye mako ye mɛn na. Donc a ye kɛ sababu di a b'o sɔrɔ. Donc an ni Chine tɛ diya ɲɛ fana ma, Chine mako ye fɛn siyama na farafinna, n'a ye dugu kɔnɔ nanfolo ye. Bon a don duɲa dɔ a fɔra le k'i kɛ ɲɛ ɲɛ k'i ɲɛ, ni mɔɔ mɛn ka hɛrɛ siyaman k'i ɲɛ, i fana bɛ hɛrɛ siyaman kɛ o ɲɛ. Bi bi nɔ a y'a ma fɛnɛ dugukɔrɔ nanfolo lu fan kelen bɛ feerela Rusi ma, a bɛ feerela Amerik ma, a bɛ feere Erɔpu solu ma. Chinois lu bɛ n'a kan dɔɔni dɔɔni, mɛ alu ma ban a ye sen bilɔdiya bilala farafinnaso bɛɛ la. Mɛ sale nin na bɛɛ bɛ kɛ sababu di ka Chine ni farafinna tɛ la dan k'an na diya ɲɛ ka ban ka kɛ sababu di ka julaya la sabati an ni ɲɔgɔn tɛ.
1: Hakili b'a ra fana Chine jamanadenw fana bɛ o feerefɛn ninnu sɔrɔ sɔngɔ nɔgɔman na?
0: Effectivement ka bɛn mun ma jamana na sale mɛn na bi la, o jate bɛna na bɔ a feere sɔnkɔ la. Parce que ni salen nala kan a bɛ piri la yɛlɛ, mɛ ni salen na bi la piri bɛ gi.
2: Sɔrɔ ko.
1: An bɛ an ka jamukan in kanubaga Maya Kulibali lamɛn, a b'a ka hakilina di an ma ni k'a laban ni ɲininkali ye.
0: D'accord.
3: Chinois jamana k'a fɔ k'u jɛra u ka salen kɔ nin ɲana Chine siɲɛ fɔlɔ tɛ nin ye. Parce que an b'a ye Chinois jamana bɛ juru caman don farafinna la, tuma min na dɔ bɛ k'a ɲini ka datugu u ni farafinna diɲɛmɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ. Diɲɛ jamana duman tɔba bɛ yen ka sɔrɔ o jamanaw tɛ, n'o ye Amérique jamana ye. E bɛ ka sinaya jamana min na, e bɛ ka lɛnpo ni takisi ka datugu ka jamana da la tuma min o waati e sinaya bɛ ka dayɛlɛ ani o jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ. I n'a dɔn k'a fɔ ko yen ko ye de tatɔ retard la. Ne b'a fɔ Chine jamana ye koɲumanba kɛ nin na. Chine jamana mago bɛ diɲɛ ka suma la, wa a bɛ Chinois ka nafa fɛ, a bɛ Chine jamana ka nafa fɛ, a bɛ farafinna ka nafa fɛ, wa a bɛ farafinna ka gɛlɛya wulili fɛ. Ne bɛ fɛ ka ɲininkali min de kɛ nin ko in na sisan, a bɛna joli fara Chine jamana ka sɔrɔ kan ani farafinna yɛrɛ ka sɔrɔ kan joli la kɛmɛ kɛmɛ sara la? Ni nin takisi binnen a bɛna kɛ sababu ye k'an ka farafinna jagokɛlaw caman ɲɛsin Chine ma wa? Tɛmɛ a bilennen mɔgɔ minnu b'a ɲini ka datugu an ni ɲɔgɔn cɛ, olu de bɛ ka keleya Chine na? A bɛ Chine bila u ɲɛ wa, walima olu de bɛ bila Chine ɲɛ lɛnpo ni takisi in kan?
1: An b'a daminɛ ni a ka ɲininkali fɔlɔ ye. Chine bɛ joli ɲɔgɔn sɔrɔ nafa ye salen binnen kɔ ka bɔ farafinna jagofɛnw kan?
0: Chine ta nafa an tɛna se ka a jate sigi tɛ kɛmɛ kɛmɛ si dɔ ka bɛn feerefɛn nu su kasiya. Mɛ Chinois ye mun kɔ jɔn jɔn jɔn, n'a ye di a ye mako bɛ se mun ma jɔn jɔn jɔn? An bara an kɔni k'a lɔn dugukɔrɔ nanfolo b'a dɔn, sɛnɛkɛfɛnw b'a dɔn, mɛ a jate ma ban silaba kɛ ka bɛn salen na bɛ nin kan.
1: Chine ni Etats-Unis kɛ latigɛ in bɛ jɔn nafa?
0: Farafinna i bɛ taa la fɛn siyaman feere la Amérique. Mɛ ni salen ko nin kɛra Amérique nu ka farafinnu bagabaga, o de kɛ sababu di Chinois y'a fɔ bɔn an bara la bi pour que farafin ni ye waa feere alu bara, a bɛna kɛ ka farafinnu kunnayere ka farafinnu lase waa kɛ la nanfolo sɔrɔdiya la kanda diyaɲɛ di nɔ farafinna ni Chine tɛ. Donc Amérique ye babali la, a bɛ kɛ sababu di k'ale yɛrɛ kɛ bɔnɔbaa ye parce que julafɛnnu bɛ taa feere Chine olu kɛ a ye feere Amérique. An kɔni k'a lɔn a duman Chine na kosɛbɛ, a duman farafinna fana na kosɛbɛ.
1: Fransi CNRS ɲininikɛla Thierry Perol ka jatew la, farafinna bɛ nafolo min sɔrɔ salen bɛnnen kɔ o t'i bɛrɛ ye. An k'a lamɛn, n bɛ segin i ma o kɔ Keita.
4: Il y avait déjà
2: 96%.
4: Salen tuntimine ka kor frafina fere fe bi konto ani woronka keme keme sarala minu be don chine ni seyna la tigine bena nyisi atolema nanye jati ubeta nepse ka foko frafina jamana ubina fami soro obeta dollar wori million keme foka si million keme sabama achali anafa bena doya kuju atina seka ke sababu yi ko frafina ka ko kan fere wo ka tatu kuma te ka bayle machake da uchaya wali maku sigili sabati
2: d'une industrie de transformation
1: frafina tina bere soro oye ku menewa
0: wala getemina teneta kote parce que ni alon frikela la fin ko folo ye mundi wole ye saninkela di bibindo dunya kono jamana mena namfulu kasi afri gula ya buluma dunya jamana beri wuflana ye shine donc ela jamaa ye miliyar kelen ani miliyɔn jirika donc i wara feerefɛn susu ye a bɛɛ be san ni o sababu ra na farafina ma k'a fɔ k'i ye waa feere yen k'i don tɛ salen sarala ka waa feere ye o ye hɛrɛba le di o duman feerekɛla la parce que n tant ke i be se ka dugukɔrɔnanfolo bɔ i be a feere a be san tant ke i be se ka sɛnɛkɛfenu bɔ i fan ka dama na i be waa di a bɛɛ be san donc o duman farafina le la
1: an be sisan Ababakar Niang lamɛn ale ye senegal kan ye min be farafina feerefɛnw feere yigu dugula chini jamana kono abikuma anye chini kala tige inafauka
5: on exporte la rachide le prix de la rachide c'est 280 francs CFA
6: on bitigata kabo farafina kananaye chini kilo besan CFA wari dasi bidruni woro Senegal CFA wari bidruni woro bitara dolari wari dasi tlanchela na unye tigata kase chini abe fere dolari wari dasi fla walima dolari dasi kleninkla oladun akafisa yanka umako bitigala krenkreniala Senegal tiga sanko katuluke umako bitiga fenwere ula fana ka fɛn wɛrɛw kɛ n'a ye iko safina o n'a ɲɔgɔnnaw o la a ka ɲi nka a ka ɲi fana k'an ka u ta sariyaw dɔn ani fana donni sɔngɔ ani ka a ko kɔlɔsi ne hakili la shin saninkɛlaw ni farafina sɛnɛkɛlaw ka kan ka fara ɲɔgɔn kan ka baara ɲɔgɔnyaw kɛ o ladon ni saninkɛla bena fɛn san u be nafolo di baarakɛlaw ma k'a ko kɔlɔsi ni bilasirali ka kɛ fɔɔ suman bɔ wagati la o la a bena bɛɛ nafa
1: na sanekelao ani shin sanekelao ye oye frayuma ye sanko farafina kasi katono basoro
0: abeketin parce que faut alubé ici kabara nyoya saria tunkuntunkun fo nambe bola amerique le katastri alufé aha anya tunkunye jilile ambe tono jate mensoro faut kabara nyoya saria le fo ka tunkun fo ça pour que farafina be dosoro akira nyaya maduma farafina la mais ande tono siaman soro nyame ma faut ka wole nyafo ka o saria lusi
1: zambi bi cuivre Israel Zimbabwe fana be lithium fere kokan ulu kon be ka fo ko o ka dugu ko na foro tina ta kokan ni o ma bayile ma yala o ti fere ye ka se ka soro kaya farafina mawa
0: wole duman farafina la kwa nyanta duko se nu yeleman ambra ya yina nyafre nan ka yeleman abike sababu ye ka bara la siya ya farafina abake sababu ye ka namfulu la siya ya farafina abike sababu ye ka na julaya ya fankadu ka sembedu menan ka fanye duko namfulu bola nyame ma kom na ginebe ta boxit bote ka fudi wule ni taka ke ka train afa ka wake baton kono ka wadi o mandi jamana la parce que antumbe na men seront o te seront
1: mbe la men ka la donne ka foko shin ka la tke en ka sale ke fuye frafina jo ko fe kan o kuntra la ye sans fla de ye folo ini ke mamadi keita
0: na fon ko nyuma ya ibenye ani tulu malola be
1: anka soroko jamka mbé kunke ya nega folibé an lamelkelo bela jeni obsé jamka en soroka lamé borolo sanfé ma tomi rfi tomi fé ala kambé lokun wéré
7: anyé nunu jamka flole nyana tomo awyé ni dogoku ina awni ché awka tuma bé timinan diara amé nyogom blasrani maymuna sumunu kani donc lini dawla ne tobe dawla amé nyogom soro kari wore ni gemukan sugadi le wero ye yanu chamba fo ko ye janto awyerera

0: ni sɔgɔma tuguni nɛgɛ kaɲɛ segin be mande dugu la kaɲɛ kɔnɔntɔn be ɲami niger faba la aw be ka rfi de lamɛn
1: kunba kanute
0: Niger yɛrɛ la kunnafonidilaw ka lafasa tɔnba RSF ɲɛmɔgɔ ye marabagaw ka latigɛ kɔn ka kɔkan kunnafonidiso 10 ɲɔgɔn ka baaraw sunsuri u ka jamana kɔnɔ RSF ɲɛmɔgɔ ko nin ye fɛɛrɛ ye AES marabagaw bolo ka dansigi kunnafoni ani kuma kan labilali la kɛnɛ dakun na an bena Sadibu Maron yɛrɛ lamɛn Senegali ɲɔgɔndalajɛ dɔ kun be senna kunu Bour mara la o ɲɛnajɛ labɛnna jamanakuntigi Basiru Diomaye Faye ka farakankulu de fɛ jamanakuntigi yɛrɛ kun tɛ a kɛnɛ kan nka a laɲini ye k'u ka dɛmɛ yira a la k'u ka kanu lakuraya a fan fɛ ani ka kɔkɔrɔma don 2029 cɛbɔya la an ka ciden Mamudu Diallo be kila ka ɲɛfɔli ka ɲɛ o kan a dɔn se kokura RFI manikan sanfɛ Niger marabagaw kelen kɔ ka kɔkan kunnafonidiso 10 ɲɔgɔn ka baaraw sunsuri kunnafonidilaw ka lafasa tɔnba RSF ɲɛmɔgɔ Sadibu Maron ye wale in kɔn ani k'a ɲini latigɛ ka bɔ a ma teliya la Sadibu Maron ka fɔla ko nin ye fɛɛrɛ ye AES jamanaw bolo ka dansigi kunnafoni ani kuma kan labilali la a b'a fara kan ko Niger kunnafonidi kɔlɔsili cakɛda be ka a yɛrɛ to sɔrasuw ka bila la ani ka jamanadenw bali ka kunnafoni laki ka sɔrɔ an ka RSF ɲɛmɔgɔ Sadibu Maron
2: L'Observatoire national de la communication.
3: Niger kunafuni ko kolosili barada beka kunafuni dili bofroba barala uga jamana kononi usinsili ye jalakili kanfuka ambulu ulubeye ko labenundi Niger ONC kani waliya imbe ayasi jamana uga ko labenende ira kafien bla kunafuni kanabla lila jamana sabayin kono ambulu ni kojugu bade Niger mimbe na dofra kunafuni ko geleaka Niger min jigina ni joro bisaba ani wulun flayi anka jati mine seben labayin kono kunafuni kanabla likola jien jamana ukono waliya in sɔrɔla k'a sabu kɛ kunnafonidila dɔw minɛli ye ten gansan san 2025 kɔnɔ an ye 6 ɲɔgɔn de jate kunnafonidilaw la minnu minɛna ɲɛmɔgɔw fɛ wa politikiko donnen don kunnafoniko sariya fana na jamana in kɔnɔ ni ka kunnafonidilaw ka sariya kɛ ka u yɛrɛ kɛlɛ o de kama anw ko latigɛ in ka wuli teliya la an b'a ɲini fana ONC fɛ ale min be kunnafonikow ɲɛnabɔ Niger a kana yɛrɛ to sorasi ɲɛmɔgɔw ka bila la Niger jamanaden miliyɔn caaman de be ka bali kunnafoni nasuguya caaman sɔrɔli la o la ni waliya in be u ka hakɛw bila gɛlɛya kɔnɔ kunnafoni sɔrɔli ko la
0: RSF ɲɛmɔgɔ Sadibu Maron ɲiningara Lalaisha Dukure de fɛ Niger kɛrɛfɛ Mali la dɔ farala Badiangara Binkani kasarataw kan korikori ani Gomosogutago mara ɲɛmɔgɔ dɔ ka seerew la kucɛtigɛ walekɛlaw sigina kokura kana bin jumadon kurude ani dugara dugu kan mara kelen kɔnɔ ko be kasarataw akɛw se fo 70 ɲɔgɔn ma ka kɔn u ɲɛ jini datigɛ walekulu binna korikori ani gomosagu dugu kan arabadon ka mɔgɔ 30 ɲɔgɔn bɔnɛ u nina u ye binkani nunu tigɛya ta Badiangara guvɛrnɛr yɛrɛ ye dantigɛli kɛ ka binkani nunu kɔn ani ka tasi bila kɛ mɔgɔ fatulow ye mali la halisa ka kɛɲɛ ne ni waati laban binkaniw ye mɔgɔ 100 yirika kun be ka tali kɛ ɲɛnajɛ dɔ la Mamadu Konate tolantan kɛnɛ kan walasa k'u ka dɛmɛ yira marabagaw ani sɔrasiw la marabagaw yɛrɛ de ye wele bila jamanadon ma u ka taa tali kɛ ɲɔgɔndalajɛ in na ka fara Bamako kan a kɛra fana jamana in mara tɔw la Sikasota ye mɔgɔ 200 ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan Bamakota kɛnɛ kan musow ani sifinw ye binkani labanw kɔn ani k'u ka dusu tɔɔrɔ yira Senegal jamana la sisan jamana kuntigi Basiru Diomaye Faye ka farankantɔn kun be lajɛrɛ dɔ la kunu Bour dugu la kilomɛtɛrɛ 80 ɲɔgɔn be u ni Dakar min cɛ kabi a nana fanga la ni y'a san fila ye ni ye a sen fɔlɔ ye a ka farankantɔn mɔgɔw ka dalajɛ ka ni ɲɛnajɛ sugu in kɛ lajɛrɛ in laɲini sun ye ka tasi bila kɛ a yɛrɛ ye ani a kanubagaw n'a kɔkɔrɔmadonbagaw k'u ka kanu yira la kokura Mamudu Diallo kun b'a kɛnɛ kan ɲɛ
4: Senegal jamanadin wayirikale tun bɔra jamana nin fan caaman na walasa ka tali kɛ tasi bila nin na u ye min wele ko Sargal Diomaye jata ane ta jɛng ye daka sigidaladen dɔ ye min ye tali kɛ lajɛrɛ nin na
5: wa ni bɛn tɛ jamana kɔnɔ a tɛ se ka ta ɲɛ a be ka baara min kɛ jamana ka ɲɛta ye a ma nɔgɔn o dɔrɔn kama an b'a bilasira mɔgɔ fila tɛ se ka jamana mara an be jamana kuntigi Diomaye nɔfɛ wa an bena a kɔkɔrɔma dɔ kalata nata la
4: farankantɔn koalisiɔn Diomaye Faye prezidan ɲɛmɔgɔ ɲɛkɔrɔ senegal minisiriko min ye jagokow kun na y'u fu u ka cɛsiriw la a ko kabini senegal y'a ka hɔrɔya sɔrɔ jamana kuntisi ma se ka sarati kelen kɛ ka ban ka fanga bila wa o tena damina Basiru Diomaye Faye ma
6: an be yɛlɛma waati de kɔnɔ ka da kan madeli k'a ye san fila kɔnɔ min ɲɔgɔn baaraw ka kɛ
7: ambe fe ka uladonia ko juma e president Farankan pon e fere de wasa ka se ka Senegal joko kura ode kama samba flani mugani konotona jamana kuntiki ka kanka samburu sarati wereni kada kan Senegal madelika jamana kuntiki soro minda na sarati kelema ola on jamana deu ambe fe de samba flani mugani konotona ka kanka cheboye anika sebaya soro Senegal ka yiriwa ka
8: defa 5 ans pour développer le Senegal
4: Senegal jamana kunti ma se ka talike la jereni nambur kono nga akaja do min kyari na aka Farankan nyemo na kokuruma domba nyekoro basir juma ifa ka kumata ku wali nyumalo ani ku fu kosobe aya ira kwa e kenya sirali ka wati nina odi kama amase katalike ni la yere nina
0: mamudu dialo ka nyefolu benen jamana kono fanga sina politiki ton fcbe mi masi bagasro avril kalu jamana kuntiki kalata temenona ya la si kubena fara fanga politiki ton kan ni la selinkera kunu doko kufla ka konstro ko ministri en jamana kuntiki kura romialdo wadanyi ka kalikandinye ale romialdo wadanyi rede se bagasro jamana kuntiki kalata temenina fcbe ku la ko donendo inafo fanga sina politiki ton mi be fanga korfo kosebe ulu kelendo kunye fanga sinayi minye udisida rumia do wadanyi tala jamana kuntiki kalata temenina togo jamana kan frankanton bami be yelama kofo ni oye cadre national de concertation pour le changement olu yamariara kunu kukala jere foloke politiki ton faso don togo lanto munu kumi frankan kulun kono olu bep minyena jenkene kan lome fabala onuchi anamelila nulundu kumambuloka lase auma kuna funu ton betanye erefi manikan sanfe okana tayorosi memuna sanogo bena dokokun jamukan sugandili kenesigi awe sisan aye lamini jamukan anis ostorokota de sugandi awe
9: dokokun jamukan sugandili
10: mai sanogo
11: Auni sagomateri la mebogo koni basiti aura akera famaye ngamake ngina yani ni sondiali au la soro kokura ni ndoko kuina au danse au ka doko kun jam kan sugandi lon kemeka ningali flale bina jabi au ye bi doko kun jam kan sugandi lon fe afolo lamini jam kan bina au la famia ya la fin fin beseka logo no labla tublikelo bulu dondura wa oko soroko jamukan bina ngingali mi jabi oye farafina ferifon donishin kasoro salenko tara ona fabi munye farafina ma isuf zerbo naka mwole lombina au la famia onye ngalika au danse kukura au kakeneka bi lamini ko jamukan be kuma charbon vert na fa de kan an kha lamini ma noye finfinye o finfin be ka labara si san farafina jamana chama ko no tobli ke law fe kren kren niara malila la guine senegal wali ma burkina faso ya la finfin bi na se ka logo no labla don dorawa baba watara na ka mo wole lon ka jabi fleni ni baro yi kon
12: an kha lamini lame
13: Baba Watara
14: ni anka ladala finfin sharbo in meglani yiritige de ninka jeni ale beglani nyama walima finfin buruburu fokataka se woson kala aleni chocolatoma anko alema ko bio char do yereba wule ka foko charbon vert walma charbon bio erafi manenga la mebago la mini la mejum kan kanu bago oni yantuma wa audance bi anka jamukan babu be talike bio char de kan ale ye finfin na sukuya kuraye mi labara li damne la manden jamana chama kono misali la Mali Burkina la Guinée Mauritanie fokata se Senegal jamana ma yala danfara jumene be biocharni anka charbon finfin koroleni nyokonche anafaka bonwa yala moko yerebe alakodon anka jamana kono ka chayawa anka ni ni ngali nunu ne bena jabi awye anka bi jamu kan kono anka moko welele mfe moko welele folo ale toye Modibo Sidibe ka bo Mali jamana la ale ye chakeda sanuya ale ye chakeda kroya service nyamaye oluka bara beneno biochar de glani maninka afere moko welele flana yala nafaba de be biochari nawa awo anka lamini do maka kote ale rede anka moko welele flana ye atoko ko Abdramana Sanogo ale fana bebo Mali jamana la jamu kan kono fana amina lame baga do ka seriya lame ale ye barada mine ka banin bio sharinye ale koko anafaka bonko sewe amina lame je mun kan yere damne la awnin cewa audance Audan se kokura RFI mandenka en sanfe amanga jamun kan damne ni serie yenye e ka bon la me baga do yoro ali mi me aka toblu ke 600 ni bio charier anka je anka alame
15: ni awa ka ti demando yenye RFI sa bon ver utilise kan a toblu ke nay interim solo re la kuron akula chere la charwanye charwanye na mabari barsa imana na fitinin ke iga furne konna na doron ibiga gabe ga nay asora maba ali ni anga sharbo do ikele don na ko sera ka tanye akobe fuere re
14: ni seria la maliko anyanga mo welelen folo soro nega jurula ka ban ka bo mali jamana kono modibo sidibe ini yantuma modibo sidibe anya ye ka foko mali jamana kono au ka baraye charbon bio ore glanie e yale bise ka fanye tukoya di ere yire soro ni akilnay blalila senka
16: ame charbon ecologique ngla do ba wele ko bio char e charbon ecologique di la singete charbon glanente anara ka ni washon pamba fm we machine ne glanie ni mato bara usiga ke oruba ka am saka ayro kitere ka fe am me mana de recycle charbon tan yi ay kontay ka bo charbon mu nga chale be bo mo ba afile don yene mo go ga afile am saka ay recycle ka storage de energy wore pour que ala besoin de satisfaire en même temps en environnement sania
14: aho modibo sidibe ka ni akil nay famuna e yala ibe se ka nya fonyi e bio charin yala oba glan to godi
16: ala glan nga no deja ne charbon de bois ta ne o gorota wa so mo go do to du manala am se ko utiliser plan tout ce qui est biomasse fait yiri mafon yi kala kala bin laburu do sega ke charbon yi donc non tamo jini ka so ka transformer ka do machine wona la donc ni ya do machine wona million do franga ya mi do ne manyok am so franga nya ni ka so ka do machine ni ka bishi ka fermi
14: ahanga nu o glana san e modibo e machama ni bi yire nyininga yala e bio charin flenye aleni e finfin koromi me ambolo tanton yala be fanga yi klinye tobli na sera fewa
16: be fanga yi kle ale re me ka teme charbon e charbon de bois ka kobonya ta ka le me ka teme charbon de bois ka ale bio char fina abi de pa akalte da kom sang lanendo nay jay ba ke plusieurs qualité nay jay ba glan be menage utama nay de se ka glan re ka be e industrie de jaruma pro na sulu ga bara fina ke
14: nga enianga jamana u konna ta ka laje e modibo e fin de don min la bara linte jama fan cha ma fe o ka yoro la o ba ke to di wasa ma u ka se ka la ko don nin ka bara ke nay
16: kosebe ala ko donen bate sabula ya kuma ma chama ma do ala kosebe o kuma famia parce que a technologie kun development ya no kosebe anga rat na kuma ngi ko shon famba ya technologie ma shun mi se ka ke donc bibi na anga bara da mine amega se kam wala ba kanam amega sharwa pira nan ta re fena da ma shun ni ngadi mo ro fen mo ka da bara kon na na parce que communication do ni ko ame kuma sur les réseaux service les sur les réseaux en même temps ame kuma fene de bouche à oreille ame communication et tout kala mo ko be ka na ko donc
14: ga moribo sidibe kabini yeni bara indamne yala nafa do bala i seraka minstro alawa nimisi wasado nanila
16: bien sharing la kwa belul badaman bala nan ndamo wala nafa folo folo amta shabo mugunta rom na tan din yimani do mugo ba sidi don ame yana aga sidi ama ata folo ame sidi bala sanya plana ayin bala goro de kira kama don mugo do bambulo barla kama ayan pla kire bibina grass au charbon tawanan fene avec dogo yitike bawla économiquement ce n'est à charbon c'est la bessire ama boro siri wa kele donc c'est moins cher que charbon de bois
14: modibo sidibe nga e gleyaw na serafeu yala be barani fem nunye yi da dolu la jamu kan damnela e yala abara la fem usoro li kan goblo wali ma gleya do be aw kan usoro yoro wula
16: ko problem ma gela tanga ma cha premier soro la anga gela ko mbaye we kuran koy no ta ko ni ma cha premier la de la batanga wula
14: modibo sidibe ini cheika ni jabi nunu bela jelen koson amifo RFI mandengan tola amborasi san kanka lamini dombaga fanalla soro nega jurula kabo mali jamana kono wali toye Abdraman Sanogo ini yantuma
17: ahaba
14: Abdraman Sanogo la kolosiru la bibina finfin charbon vera o labrali kacha kusebe musola ka ufe farafina jamana chama ni konnala emgo chama nebe kafo ko anafaka bon kusebe wako abe lamini latanga amunu ye lamini dombaga uye au ka jatemne muneye okokan
17: a charbon imbe lamini lakana kosobe surtout anga yiru kasa lebe bla charbon finfin korolin ami mindo alebe ode nona bla obke ka baro barake alebe bla o nona wa ale glani fendo ye munu ba ke alebe yoro lakana kateme don nunka ode ba ke
14: nga aglan fen dramana sanogo yala meseka olu damadoni fo wala sa mau kaseka adamfara ere famia tikitiki
17: wa ale glan fen fɔlɔ ye fɛn o fɛn n'o ye ɲama ye a kɛra yiri ye o a kɛra karton ye o fɛn o fɛn n'o bɛ se ka jeni ka kɛ finfin a bɛ dilan ni o ye ani filanan a bɛ fɔ o ma ko liyan o bɛ se ka kɛ bɔgɔ ye maa caman b'a kɛ ni bɔgɔ de
14: nka Abdurahamana Sanogo maa dɔw fana bɛ k'u yɛrɛ ɲininka fɛn caman na an b'a dɔn i bɔra ka fɛn minnu fɔ minnu bɛ don a dilanni da fɛ maa caman ko ko olu bɛ jeni i n'a fɔ yiri fana bɛ jeni cogo min na ka kɛ charbon ye jenini ko min b'a la kɔlɔlɔ tɛ o fana la lamini kan
17: kɔlɔlɔ dɔɔni b'a la mɛ ale kɔlɔlɔ de man bon ni ale jateminɛ ale tɛ bɔ yiri la directement parce que mɔgɔw bɛ se ka finfin kɔrɔlen min bɛ bɔ yiri la o mugumugu minnu kan ka bon dɔw bɛ o fana bayɛlɛma k'o kɛ ale ye donc a b'a to o mugumugu ninnu yanni olu ka bon olu ka kɛ ɲama gansan ye olu bɛ tila ka kɛ finfin ye tuguni ka jeni o y'a nafa dɔ ye ɲama minnu fana kan ka fili n'olu bɛ yɔrɔ nɔgɔ o bɛ dankari kɛ an ka saniya la o ɲamaw fana de bɛ utiliser tuguni ka kɛ ale ye o de ye ale ni dɔ in danfara ye parce que dɔ in bɛɛ bɛ bɔ yiri de la directement o de la o bɛ dankari kɛ kosɛbɛ an ka lamini la ka tɛmɛ ale kan.
14: nka an dun y'a jateminɛ k'a fɔ an ka farafinna jamana caman kɔnɔ a ko waralen tɛ i n'a fɔ charbon finfin kɔrɔ in maaw bɛ min ta ka tobili kɛ n'a ye ka kɔrɔ e yɛrɛ bolo fɛn jumɛn de bɛ se ka kɛ waasa maaw bɛ se ka finfin kɔrɔma in to yen nɔ k'u ɲɛsin nin finfin charbon vert in ma waasa lamini ka latanga ka ɲɛ mun de bɛ se ka kɛ waasa ka an ka nin charbon vert in ka a sankɔrɔtan maaw yɔrɔ maaw k'a ta ka baara kɛ n'a ye hakilina jumɛnw ka ɲi ka bila sen kan o siratigɛ la.
17: bon ale dunni ba la a tɛ se ka kɛ a nɔgɔnin na parce que fɛn kura don fɛn o fɛn n'o ye kura ye ni maaw donna a la u donna a la wagati min na il faut que a ka ɲɛfɔ maaw ye u k'a ɲɛdɔn u k'a kɛcogo dɔn ani jamana minnu fana b'a dɔn dangari bɛ ka kɛ u ka lamini na k'a sababu kɛ yiritigɛ ye o jamanaw fana kan ka maa minnu bɛ a ɲɛdɔn minnu bɛ a baara ɲɛdɔn ka olu fana dɛmɛ yaasa olu bɛ se ka mɔgɔw dege a la cogo min na ani a bɛ fɔ minnu ma ko startup n'o ye baarakɛda cakɛda kura minnu bɛ baara kɛ a fɛn ninnu ɲɔgɔnnaw kan ka olu fana dɛmɛ pour que olu fana bɛ se ka a caman dilan k'a walankata cogo min i na pour que mɔgɔw bɛ se k'a sɔrɔ mɛ bi an bɛ yɔrɔ min na ni maa min ko k'a bɛ se ka finfin dɔ in nɔnabila o ye ko gɛlɛnba ye o tɛ se ka kɛ a nɔgɔnin na wa finfin dɔ in de ye fɛn ye min bɛ kɛ depuis lawale la an bɛ ale de dɔn ale de y'an taabolo ye donc n'a fɔra k'ale nɔnabila ni fɛn ye sisan mɔgɔw yɛrɛ ma min dɔn kosɛbɛ a ka gɛlɛ donc dɔɔni baara de don ni y'ale ni fɛn wɛrɛw fara ɲɔgɔn kan a ka ca la an ka kun dɔw lakana kosɛbɛ.
14: awɔ i y'a fɔ cogo min na dɔɔni baara de don yanni a ka lakodɔn a baarakɛlaw fɛ Abdurahamane Sanogo i ka nin jaabiw bɛɛ lajɛlen faamuna an b'i fo kosɛbɛ RFI tɔgɔ la.
17: ne de b'aw fɔ a ka weleli la a ni ce.
14: ayiwa lamɛnbagaw aw kulo garisigɛ kun ye mun ye bi lamini lamɛn jamukan kɔnɔ o de tun ye nin ye anw jigi b'a kan ka fɔ aw ye faamuyali caaman sɔrɔ minnu ma se ka jamukan ɲi namɛn u na se ka dafalen lasɔrɔ an ka bɔlɔlɔ siraw sanfɛ m'a to min yɛrɛ fii to min fr me kanbɛ daw ye dɔgɔkun nata ni ala sɔnna ma jamukan wɛrɛ kɛnɛ kan yani o cɛ aw y'aw janto aw yɛrɛ la ni k'aw janto aw ka lamini la aw ni ɲɔgɔnna wɛrɛ
11: sisan an be kuma sɔrɔ ko kan chine y'a latigɛ ka salen ben a ka bɔ farafina feerefɛnw kan minnw be don jamana ɲi kɔnɔ o latigɛ lawaleyale ye daminɛna mɛ kalo ye tile fɔlɔ a bena ɲɛsin farafina jamanaw bɛɛ ma ka nin bɔ eswatini na o salen minɛbaliya bena kɛ sababu ye ka farafina feerefɛnw caya chine jamana kan hali n'a nafaw tɛna bonya kosɛbɛ latigɛ ye nafaw ye juman ye farafina ani chine ma isuf zerbo b kuma ni laginɛ sɔrɔ ko dɔnbaga mamadi keita ye o babu kan an ka taa o lamɛn
18: Soroko Isuf Zerbo
19: RFI maneka la mebo o soroko jam kan kanu bawo aw ni atma aw danse kata me kalot le fololo para final fere fe obi do shin jamana kono fu sale fu siti da uka shin marabao yo la treta ka nyasin para final jamana bidurne sabama eswatini jamana drone de sentala sabula o jamana imbi branoyala ne taiwan ye shin bo min kati eko afando o sale munebalya yimnana mun na pa lase para final ma shin yerebi mun soro ala mun kama jamana yin yo la treta ni wagati la kankan yala o yigin nga nuye amnana minu jabi soro anka soro jam kan ina yani doni nanka ma wulele ye mamadi keita ale ye soro ko domba ye kuna kri kankan yala sale ko domba iko nya fo chukomi ambi anka ma wulele mamadi keita soro ini yantuma
20: ini yantuma
19: na fora ko sale o ye muye
20: sale ye jamana la sorondiya le di ka bɛn feerefɛn nu ma. Ni jamana bɛrɛ bɛ na la feerefɛn nu feere la ayila so kɔnɔ, a ye di salen la kan pour que ayila jamana ye se ka taa tɔnɔ sɔrɔ feerefɛn olu ka ɲamɛ ma. Duniya jamana bɛɛ le y'a kɛ la parce que feere bɛ kɛla ɲɔgɔn fɛ. O ye nala donna jamana la nafolo de kɔnɔ parce que jamana bɛɛ ye nafolo la dɛla le ka se ka baara lu kɛ jamana kɔnɔden ɲɛ. Même bɛ ni siladanko ni école lɔko ni dakitani lɔko ma o ye jamana la nafolo sɔrɔndiyaba dɔ le ye salen.
19: Sale fana ye bagabagalifɛn ye misali la États-Unis jamana kuntigi Donald Trump fɛ.
20: Ale b'a kɛ bagabagalifɛn ye kamasɔrɔ minnu bɛ na lafeere kɛla bara o mɔlu kasiya. Donc a b'i se olu bagaba la n ka mɛn ma n'alu m'o kɛ n di dɔ la i la salen kan. Bon ni dɔ dun dala salen kan a ye gula le sɛɛ la parce que ni natɔ feerefɛn min feere la misaliya dɔ i b'a feere la waa kelen. Ni salen na yɛlɛ la i tɛna se k'a feere waa kelen o la mutu parce que f'i ye salen jate la kan. O b'a kɛ i la feerefɛn min feere tɔ tɛrɛ i b'a la a tɛ mana kɔnɔden nin tɛna se k'a san prix o la mutun kuwa.
19: Salon États-Unis jamana ye agoya sonsori o ye olu ka sale bin fɛrɛ ye farafinna jagofɛnw kan a tilala ka bila senkan feriye kalo la san kelen kuntagala kɔnɔ. Chine dun y'a latigɛ ka sale mɛnɛ bɛ dabila farafinna jagofɛnw kan minnu bɛ don Chine. Mun kama o latigɛ taara nin wagati la kɛrɛnkɛrɛnya la.
20: Jula siyaman bɛ tagala Europe bɛ taa Amérique ka taa i la fɛn min feere. Chinois lu ni alu ka sale na bɛ ani ni farafinna tɛ o bɛ kɛ sababu di ka farafinna julayafɛn fan kelen bɛɛ kun lɔ Chine na. Donc non seulement a bɛ diya farafindenw na parce que an bɛna julaya kɛ salen t'a kan o di k'olu nɔgɔya farafin marchandise d'u ma kuwa. A bɛ diya Chine fana na parce que a bɛna kɛ sababu ye ka Chine ni farafinna tɛ ladiya. A bɛna kɛ sababu ye ka an ye fɛn nu feerelan bara n'a ye dugukɔnɔ nafolo ye n'a ye sɛnɛkɛ suma nu ye Chinois mako ye mɛnnu na a bɛ kɛ sababu di ka olu kun kelen Chine na. Donc an tɛna o bɛɛ di feerela Amérique mutu ni Amérique ye dola la salen kan mɛmɛ ka ta salen na bi an ni farafinna jamana bɛɛ bi kun kelen ye na an bɛna taa fɛn dalu ma a ye mako ye mɛn na. Donc a ye di kɛ sababu di a b'o sɔrɔ. Donc an ni Chine tɛ diya ɲɛ fana ma Chine mako ye fɛn siyama na farafinna n'a ye dugukɔnɔ nafolo ye. Bon a don duniya dɔ a fɔra le ko i tɛ ɲɛ ɲɛ k'i ɲɛ ni mɔgɔ mɛn ka hɛrɛ siyama k'i ɲɛ i fana bɛ hɛrɛ siyama kɛ o ɲɛ. Bi bi nɔ a y'a ma fɛnɛ dugukɔnɔ nafolo fan kelen bɛ feere la Russie ma a bɛ feere la Amérique ma a bɛ feere Europe solo ma. Chinois bɛ n'a kan dɔɔni dɔɔni mais alu ma ban a ye sen bila o diya bila la farafinna so bɛɛ la. Mais salen nin na bɛɛ bɛ kɛ sababu de ka Chine ni farafinna tɛ la dan k'an na diya ɲɛ ka ban ka kɛ sababu de ka julaya la sabati an ni ɲɔgɔn tɛ.
19: Hakili b'a la fana Chine jamanadenw fana bɛ o feerefɛn ninnu sɔrɔ sɔngɔ nɔgɔman na.
20: Effectivement ka bɛn mun ma jamana na salen mɛn na bi la o jate bɛ na na bɔ a feere sɔnkɔ la. Parce que ni salen nana kan a bɛ prix la yɛlɛ. Mais ni salen na bi la prix bɛ gi.
21: Sɔrɔ ko.
19: An bɛ an ka jamukan in kanubaga Maya Kulibali lamɛn a b'a ka hakilina di an ma ni k'a laban ni ɲininkali ye.
22: Chinois jamana k'a fɔ k'u jɛra u ka zale kɔ nin ɲana Chine siɲɛ fɔlɔ tɛ nin ye parce que an b'a ye Chinois jamana bɛ juru caman don farafinna la tuma min na dɔ bɛ k'a ɲini ka datugu u ni farafinna diɲɛ mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ. Diɲɛ jamana duman tɔba bɛ yen ka sɔrɔ o jamanaw tɛ n'o ye Amérique jamana ye. E bɛ ka sinaya jamana min na e bɛ ka lɛnpo ni takisi ka datugu i ka jamana da la tuma min o waati e sinaya bɛ ka dayɛlɛ ani o jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ. I n'a dɔn k'a fɔ ko yen ko e de tatɔ retard la. Ne b'a fɔ Chine jamana ye ko ɲumanba kɛ nin na. Chine jamana mago bɛ diɲɛ ka suma la wa a bɛ Chinois ka nafa fɛ. A bɛ Chine jamana ka nafa fɛ a bɛ farafinna ka nafa fɛ wa a bɛ farafinna ka gɛlɛya wuli fɛ. Ne bɛ fɛ ka ɲininkali min de kɛ nin ko in na sisan a bɛna joli fara Chine jamana ka sɔrɔ kan ni farafinna yɛrɛ ka sɔrɔ kan joli la kɛmɛ kɛmɛ sara la. Ni nin takisi binnen a bɛna kɛ sababu ye k'an ka farafinna jagokɛlaw caman ɲɛsin Chine ma wa tɛmɛ a bilennen mɔgɔ minnu b'a ɲini ka datugu an ni ɲɔgɔn cɛ. Olu de bɛ ka keleya Chine na. A bɛ Chine bila u ɲɛ wa walima olu de bɛ bila Chine ɲɛ lɛnpo ni takisi in kan.
19: An b'a daminɛ ni a ka ɲininkali fɔlɔ ye Chine bɛ joli ɲɔgɔn sɔrɔ nafa ye salen binnen kɔ ka bɔ farafinna jagofɛnw kan.
20: Chine ta nafa an tɛna se ka a jate sigi tɛ kɛmɛ kɛmɛ si dɔ ka bɛn feerefɛn sugu kasiya. Mais Chinois ye mun kɔ jɔn jɔn jɔn n'a ye di a mako bɛ se mun ma jɔn jɔn jɔn an bara an kɔni k'a lɔn dugukɔnɔ nafolo b'a dɔn sɛnɛkɛfɛnw b'a dɔn. Mais a jate ma ban silaba kɛ ka bɛn salen na bɛ nin kan.
19: Chine ni États-Unis kɛ latigɛ in bɛ jɔn nafa.
20: Farafinna i bɛ taa la fɛn siyaman feere la Amérique. Mais ni salen ko nin kɛra Amérique ka farafinna bagaba o de kɛ sababu di Chinois y'a fɔ bon an bara la bi pour que farafin ye waa feere alu bara a bɛna kɛ ka farafin kunnayere ka farafin lase waa kɛ la nafolo sɔrɔndiya la kanda diyaɲɛ di n'o farafinna ni Chine tɛ. Donc Amérique ye babali la a bɛ kɛ sababu di k'ale yɛrɛ kɛ bɔnɔba ye parce que julafɛn bɛ taa feere Chine au lieu que a ye feere Amérique. An kɔni k'a lɔn a duman Chine na kosɛbɛ a duman farafinna fana. kɔnɔna kosɛbɛ.
19: Faransi CNRS ɲininikɛla Thierry Perol ka jatew la farafinna be nafolo min sɔrɔ salen bennin kɔ o tigi bɛrɛ ye. An k'a lamɛn min segi i ma o kɔ Keita.
1: Salen tun ti minɛ ka kɔrɔ farafinna fɛɛrɛfɛnw bi kɔnɔntɔ ani wɔrɔn kan kɛmɛ kɛmɛ sara la minw be dɔn Chine. Nin sei na latigi ne bena ɲɛsi a tɔw de ma. N'an ye jatew be ta ne be se k'a fɔ ko farafinna jamanaw be nafa min sɔrɔ o be ta dolari wari miliyɔn kɛmɛ fɔɔ ka se miliyɔn kɛmɛ saba ma a cayali. A nafa bena dɔgɔya kojugu. A tɛna se ka kɛ sababu ye ko farafinna ka ko kan fɛɛrɛ wo ka datugu kuma tɛ ka bayɛlɛma cakɛdaw caya walima k'u sigili sabati.
19: Farafinna tɛna bɛrɛ sɔrɔ o ye kun minɛ wa?
20: O la jateminɛ tɛ ne ta kote ye parske n'i y'a lɔn firikɛla la fɛnko fɔlɔ ye mun di? O le ye saninkɛla di. Bi bin dɔ duɲa kɔnɔ jamana mɛn na nanfolo ka siya firi julaya bolo ma duɲa jamana bɛɛ. O filanan ye Chine de ye. Donc ɛla jama ye miliyari kelen ani miliyɔn yirika. Donc i wara feerefɛn susu ye a bɛɛ be san. Ni o sababu ra na farafinna ma k'a fɔ k'i ye waa feere yen k'i don tɛ salen sarala ka waa feere ye o ye hɛrɛba le di o duman feerekɛla la. Paske n tan ke i be se ka dugukɔrɔnanfolo bɔ i be a feere a be san. Tan ke i be se ka sɛnɛkɛfɛnu bɔ i fan ka dama na i be waa di a bɛɛ be san. Donc o duman farafinna le la.
19: An be sisan Ababakar Niang lamɛn. Ale ye senegal kan ye min be farafinna feerefɛnw feere yigu dugula Chine jamana kɔnɔ. A be kuma anw ye Chine ka latigɛ ye nafaw kan.
2: On exporte l'arachide, le prix de l'arachide c'est 280 francs CFA.
14: An bi tiga ta ka bɔ farafinna ka na n'a ye Chine. Kilo bɛ san CFA wari dasi 56 Senegal. CFA wari 56 bi tara dolari wari dasi tilancɛ la. N'anw ye tiga ta ka se Chine a be feere dolari wari dasi fila walima dolari dasi kelen ni kila. O ladun a ka fisa. Yankaw mago be tiga la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Senegal tiga san ko ka tulu kɛ. U mago be tiga fɛn wɛrɛ la fana ka fɛn wɛrɛw kɛ n'a ye iko safina o n'a ɲɔgɔnnaw. O la a ka ɲi nga a ka ɲi fana k'an ka u ta sariyaw dɔn ani fana donni sɔngɔ ani ka a ko kɔlɔsi. Ne hakili la Chine saninkɛlaw ni farafinna sɛnɛkɛlaw ka kan ka fara ɲɔgɔn kan ka baara ɲɔgɔnyaw kɛ. O la don ni saninkɛla bena fɛn san u be nafolo di baarakɛlaw ma k'a ko kɔlɔsi ni bilasirali ka kɛ fɔɔ suman bɔ wagati la. O la a bena bɛɛ nafa.
19: Na sɛnɛkɛlaw ani Chine sɛnɛkɛlaw ye o ye fɛɛrɛ ɲuman ye sanko farafinna ka se ka tɔnɔba sɔrɔ.
20: A bɛ kɛ ten parske fɔɔ alu be esi ka baara ɲɔgɔnya sariya tunkun tunkun nu fɔ. N'an be bɔla Amerika le ka taa feere alu fɛ ɔhɔn an ye tunkun ye jeli le an be tɔnɔ jate mɛn sɔrɔ fɔɔ ka baara ye ɲɔgɔnya sariya le fɔ ka tunkun nu fɔ sa pour ke farafinna be do sɔrɔ. A kɛra ɲa ya ma duman farafinna la mɛn an de tɔnɔ siyaman sɔrɔ ɲamɛn ma fɔɔ ka o le ɲafɔ ka o sariya lu si.
19: Zambi be cuivre min ye Israel Zimbabwe fana be lithium feere kɔ kan olu kɔni be k'a fɔ ko o ka dugujukɔrɔnafolow tɛna ta kɔ kan ni u ma bayɛlɛma yala o ti fɛɛrɛ ye ka se ka sɔrɔ caya farafinna ma wa?
20: O le duman farafinna la ko an y'an ta dugukɔrɔfɛnu yɛlɛma an bara yan ye n'an y'a feere. N'an k'a yɛlɛma a be kɛ sababu ye ka baara lasiyaya farafinna a be kɛ sababu ye ka nanfolo lasiyaya farafinna a be kɛ sababu ye k'an na julaya fanka don k'a sɛnbɛɛ don. Mɛn n'an k'a fɔ an ye dugukɔrɔnanfolo bɔla ɲamɛn ma kɔmi laginɛbeya ta bɔxite bɔ ten ka fudi wule nin ta ka kɛ ka tɛrɛn nafa ka waa kɛ baton kɔnɔ ka waa di o man di jamana la parske an tun bena mɛn sɔrɔ o tɛ sɔrɔ mun.
19: N bɛ lamɛnnikɛlaw ladɔni k'a fɔ ko Chine ka latigɛ yen ka sale kɛ fu ye farafinna jagofɛnw kan o kuntagala ye san fila le ye fɔlɔ. I ni ce Mamadi Keita.
20: N'a fɔ nikoɲuman y'a bɛɛ ɲɛ ani tolomalola bɛɛ.
19: An ka sɔrɔko jamukan ɲi bɛɛ kun cɛ yan ne ka foli bɛ an lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen ye. Aw be se ka jamukan ɲi sɔrɔ k'a lamɛn bɔlɔlɔ sanfɛ ma tomi rfi tomi fɛ. Ala k'an bɛn lɔgɔkun wɛrɛ.
11: An ye nunu jamukan filaw le ɲɛna tɔmɔ aw ye nin dɔgɔkun in na. Aw ni ce aw ka tuma bɛɛ timinandiyara. An be ɲɔgɔn bilasira ni Maimuna Sumunu ka nin dɔnkili ni daw la. Ne tɔgɔ be daw la. An be ɲɔgɔn sɔrɔ kari wɛrɛ ni jɛmukan sugadile wɛrɛw ye. Yan'o cɛ an b'a fɔ k'aw ye janto aw yɛrɛra.

0: Ani sɔgɔma tuguni nɛgɛ kanɲɛ seegin bɛ Mande dugu la kanɲɛ kɔnɔntɔn bɛ ɲami Niger faaba la aw bɛ ka RFI de lamɛn.
1: Kunba kanute.
0: Niger yɛrɛ la kunnafonidilaw ka lafasatɔnba RSF ɲɛmɔgɔ ye marabagaw ka latigɛ kɔn ka kɔkan kunnafonidiso 10 ɲɔgɔn ka baaraw sunsori u ka jamana kɔnɔ. RSF ɲɛmɔgɔ ko nin ye fɛɛrɛ ye AES marabagaw bolo ka dansigi kunnafoni ani kuma kan labilali la. Kɛnɛ dakun na an bena Sadibu Maron yɛrɛ lamɛn. Senegali ɲɔgɔndalajɛ dɔ kun be senna kunu Bour mara la. O ɲɛnajɛ labɛnna jamanakuntigi Basiru Diomaye Faye ka farakankulu de fɛ. Jamanakuntigi yɛrɛ kun tɛ a kɛnɛ kan nka a laɲini ye k'u ka dɛmɛ yira a la, k'u ka kanu lakuraya a fan fɛ ani ka kɔkɔrɔma don 2029 cɛbɔya la. An ka ciden Mamudu Diallo be kila ka ɲɛfɔli ka ɲɛ o kan. A dɔn se kokura RFI manikan sanfɛ. Niger marabagaw kelen kɔ ka kɔkan kunnafonidiso 10 ɲɔgɔn ka baaraw sunsori kunnafonidilaw ka lafasatɔnba RSF ɲɛmɔgɔ Sadibu Maron ye wale in kɔn ani k'a ɲini latigɛ ka bɔ a ma teliya la. Sadibu Maron ka fɔla ko nin ye fɛɛrɛ ye AES jamanaw bolo ka dansigi kunnafoni ani kuma kan labilali la. A b'a fara kan ko Niger kunnafonidi kɔlɔsili cakɛda be ka a yɛrɛ to sɔrasuw ka bila la ani ka jamanadenw bali ka kunnafoni laki ka sɔrɔ. An ka RSF ɲɛmɔgɔ Sadibu Maron.
2: L'Observatoire national de la communication.
3: Niger kunafuni ko kolosili barada beka kunafuni dili bo foroba barala uga jamana kononi usinsili ye jalakili kanfuka ambulu ulube ye ko labenundi. Niger ONC kani waliya imbe ayasi jamana uga ko labenende ira kafien bla kunafuni kanabla lila jamana saba inkono. Ambulu ni ko jugu bade Niger mimbe na dofra kunafuni ko geleaka. Niger min jigina ni joro bisaba ani wulun flayi anka jati mine seben laba inkono kunafuni kanabla likola jien jamana ukono. Waliya in sɔrɔla k'a sabu kɛ kunnafonidila dɔw minɛli ye ten gansan. 2025 kɔnɔ an ye 6 ɲɔgɔn de jate kunnafonidilaw la minnu minɛna ɲɛmɔgɔw fɛ. Wa politikiko donnen don kunnafoniko sariya fana na jamana in kɔnɔ ni ka kunnafonidilaw ka sariya kɛ ka u yɛrɛ kɛlɛ. O de kama anw ko latigɛ in ka wuli teliya la. An b'a ɲini fana ONC fɛ ale min be kunnafonikow ɲɛnabɔ Niger a kana yɛrɛ to sorasi ɲɛmɔgɔw ka bila la. Niger jamanaden miliyɔn caman de be ka bali kunnafoni nasuguya caman sɔrɔli la. O la ni waliya in be u ka hakɛw bila gɛlɛya kɔnɔ kunnafoni sɔrɔliko la.
0: RSF ɲɛmɔgɔ Sadibu Maron ɲiningara Lalaisha Dukure de fɛ. Niger kɛrɛfɛ Mali la dɔ farala Badiangara Binkani kasarataw kan. Korikori ani Gomosogutago mara ɲɛmɔgɔ dɔ ka seerew la kucɛtigɛ walekɛlaw sigina kokura kana bin jumadon Kurude ani Dugara dugu kan mara kelen kɔnɔ. Ko be kasarataw akɛw se fo 70 ɲɔgɔn ma. Ka kɔn o ɲɛ jini datigɛ walekulu binna Korikori ani Gomosagu dugu kan arabadon ka mɔgɔ 30 ɲɔgɔn bɔnɛ u nina. U ye binkani nunu tigɛya ta Badiangara guvɛrnɛr yɛrɛ ye dantigɛli kɛ ka binkani nunu kɔn ani ka tasibila kɛ mɔgɔ fatulow ye. Mali la halisa ka kɛɲɛ ni nin waati laban binkaniw ye mɔgɔ 100 yirika kun be ka tali kɛ ɲɛnajɛ dɔ la Mamadu Konate tolantan kɛnɛ kan walasa k'u ka dɛmɛ yira marabagaw ani sɔrasiw la. Marabagaw yɛrɛ de ye wele bila jamanadenw ma u ka taa tali kɛ ɲɔgɔndalajɛ in na. Ka fara Bamako kan a kɛra fana jamana in mara tɔw la Sikasota ye mɔgɔ 200 ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan. Bamakota kɛnɛ kan musow ani sifinw ye binkani labanw kɔn ani k'u ka dusutɔɔrɔ yira. Senegal jamana la sisan jamana kuntigi Basiru Diomaye Faye ka farankantɔn kun be lajɛrɛ dɔ la kunu Bour dugu la kilomɛtɛrɛ 80 ɲɔgɔn be u ni Dakar min cɛ. Kabi a nana fanga la nin y'a 2 ye nin ye a sen fɔlɔ ye a ka farankantɔn mɔgɔw ka dalajɛ ka nin ɲɛnajɛ sugu in kɛ. Lajɛrɛ in laɲini sun ye ka tasibila kɛ a yɛrɛ ye ani a kanubagaw n'a kɔkɔrɔmadonbagaw k'u ka kanu yira la kokura. Mamudu Diallo kun b'a kɛnɛ k'an ye.
4: Senegal jamanaden wayirika le tun bɔra jamana nin fan caaman na walasa ka tali kɛ tasibila nin na. U ye min wele ko Sargal Diomaye jata aneta jɛng ye Dakar sigidaladen dɔ ye min ye tali kɛ lajɛrɛ nin na.
5: Wa ni bɛn tɛ jamana kɔnɔ a tɛ se ka ta ɲɛ. A bɛ ka baara min kɛ jamana ka ɲɛta ye a ma nɔgɔn. O dɔrɔn kama an b'a bilasira. Mɔgɔ fila tɛ se ka jamana mara. An bɛ jamanakuntigi Diomaye nɔfɛ wa an bɛna a kɔ kɔrɔma dɔ kalata nata la.
4: farankanton coalition jomaye fa ye perezidan ɲɛmɔgɔ ɲɛkɔrɔ senegal minisiriko min ye jagokow kun na y'u fo u ka cɛsiriw la a ko kabini senegal y'a ka hɔrɔnya sɔrɔ jamanakuntisi ma se ka sarati kelen kɛ ka ban ka fanga bila wa o tɛna damina basiri jomaye fa ye ma.
6: an bɛ yɛlɛma waati de kɔnɔ ka da kan ma deli k'a ye san fila kɔnɔ ni ɲɔgɔn baaraw ka kɛ an bɛ fɛ k'aw ladɔniya ko jumaye perezidan farankanton ye fɛɛrɛ de ye waasa ka se ka senegal jo ko kura o de kama san 2029 na jamanakuntigi ka kan ka san 5 sarati wɛrɛ ɲini ka da kan senegal ma deli ka jamanakuntigi sɔrɔ min danna sarati kɛlɛ ma o la anw jamanadenw an bɛ fɛ de san 2029 a ka kan ka cɛbɔ ye ani ka sebaaya sɔrɔ senegal ka yiriwa kan.
4: senegal jamanakuntigi ma se ka tali kɛ lajɛrɛ ni nambour kɔnɔ nka a ka ja dɔ min carinna a ka farankanton ɲɛmɔgɔw n'a kɔkurumadɔnbaaw ɲɛkɔrɔ basiri jomaye fa ye ka kuma ta k'u waliɲumandɔn ani k'u fo kosɔbɛ a y'a yira ko a ye keniya sira ale ka waati nin na o de kama a ma se ka tali kɛ nin lajɛrɛ nin na.
0: Mamudu Diallo ka ɲɛfɔlu benin jamana kɔnɔ fanga sina politiki tɔn FCBE min ma sebagaya sɔrɔ avril kalo jamanakuntigi kalata tɛmɛnenw na y'a lase k'u bena fara fanga politiki tɔn kan ni laseli kɛra kunu dɔgɔkun fila ka kɔn soroko minisitiri ani jamanakuntigi kura romualdo wadaɲi ka kalekandi ɲɛ ale romualdo wadaɲi yɛrɛ de ye sebagaya sɔrɔ jamanakuntigi kalata tɛmɛnen na FCBE kun lakodɔnnen do i n'a fɔ fanga sina politiki tɔn min be fanga kɔrɔfɔ kosɛbɛ olu kelen dɔrɔn de kun ye fanga sina ye min ye u disi da romualdo wadaɲi ta la jamanakuntigi kalata tɛmɛnen na. togo jamana kan farankantɔnba min be yɛlɛma kofɔ ni o ye cadre national de concertation pour le changement olu yamaruyara kunu k'u ka lajɛrɛ fɔlɔ kɛ politikitɔn fasodon tɔgɔlatɔn minnu kun be farankan kulu in kɔnɔ olu bɛɛ kun be ɲɛnajɛ kɛnɛ kan lome faba la anuci an lamɛli la nunu de kun b'an bolo ka lase aw ma kunnafoni tɔw be ta ɲɛ rfi mali kan sanfɛ aw kana ta yɔrɔ si ma mina sanogo bena dɔgɔkun jɛmukan sugandili kɛnɛ sigi aw ye sisan a ye lamini jɛmukan ani sɔrɔ ko ta de sugandi aw ye.
7: dɔgɔkun jɛmukan sugandilen
8: Sanugo.
9: Aw ni sɔgɔma teri lamɛnbagaw kɔni basi ti aw ra a kɛra fama ye n ka makɛ ɲinayani nisɔndiyale ye aw lasɔrɔ kokura nin dɔgɔkun ɲi na aw dansɛ aw ka dɔgɔkun jɛmukan sugandilenw kɛnɛ kan ɲiningali fila le bena jaabi aw ye bi dɔgɔkun jɛmukan sugandilenw fɛ a fɔlɔ lamini jɛmukan bena aw lafaamuya yala finfin be se ka lɔgɔ nɔ labila tobilikɛlaw bolo don dora wa o kɔ sɔrɔko jɛmukan bena ɲiningali min jaabi o ye farafina feerefɛnw donni chine k'a sɔrɔ salenko t'a ra o nafa be mun ye farafina ma yusuf zerbo n'a ka mɔgɔ welelenw bena aw lafaamuya o ɲiningali kan aw danse kokura aw ka kɛnɛ kan. bi lamini ko jɛmukan be kuma charbon vert nafaw de kan an ka lamini ma n'o ye finfin ye o finfin be k'a labara sisan farafina jamana caaman kɔnɔ tobilikɛlaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnniyara mali la lagine senegal walima burkina faso yala finfin bena se ka lɔgɔ nɔ labila don dɔra wa baba watara n'a ka mɔgɔ welelenw ka jaabi filɛ nin ye nin baro ɲi kɔnɔ
10: an ka lamini lamɛn
11: baba watara
12: ni an ka ladala finfin sharbo in be gilanni yiritigɛ de ye ni k'a jɛni ale be gilanni ɲama walima finfin buruburu fɔɔ ka taga se wosonkala ale ni sɔkalaw ma an ko ale ma ko biochar dɔw yɛrɛ b'a wele k'a fɔ ko charbon vert walima charbon bio rfi manden ka lamɛnbagaw lamini lamɛ jamukan kanubagaw aw ni yan tuma wa aw dan sɛ bi an ka jamukan babu be tali kɛ biochar de kan ale ye finfin nasuguya kura ye min labarali daminɛla manden jamana caaman kɔnɔ misalila mali burkina laginɛ moritani fɔɔ ka taa se senegal jamana ma yala danfara jumɛn ne be biochar ni an ka charbon finfin kɔrɔlen ni ɲɔgɔn cɛ a nafa ka bon wa yala mɔgɔw yɛrɛ be a lakodɔn an ka jamana kɔnɔ ka caya wa an ka nin ni ñiningali nunu ne bena jabi awye en ka bi jëm kan ko nan ka mo wolele mu fe mo wolele folo ale toye Modibo Sidibe ka bo Mali jamana la ale ye chakeda sanuya ale ye chakeda kroya service nyamaye oluka bara beneno biochar de glani maninga afere mo wolele flana yala nafa ba de be biochari nawa awo en ka lamini do mara côté ale yere de en ka mo wolele flana ye atoko ko Abdramana Sanogo ale fana be bo Mali jamana la jëm kan ko no fana menan lame baga do ka seriaw lame ale ye barada mine ka banin bio charigne ale koko anafa ka bon ko sewe amina lame je mun kan yere damne la aw nin che wa aw danse aw danse ko kura RFI mandenka en sanfe amanga je mun kan damne ni seria yenye e ka bon lame baga do yoro ale mi me aka toblu ke 600 nin bio charie anka je anka alame
13: ya wakati de mando ene RFI sa bon ver utilize kan a toblu ke nai interim solori la kuron akula chere la charwanye charwanye na mabari barsa imana na fitinin ke iga furne ko nan nadoro ibiga gabe ga nai asora maba ale ni anga sharbo do ikele don na ko sera ka tanye akobe fuere ere
12: Seria la Maliko anyanga mo welele folo soro nega jurula ka ban ka bo Mali jamana kono Modibo Sidibe Modibo Sidibe ini yantuma Modibo Sidibe anyaye ka foko Mali jamana kono au ka baraye charbon bio ode glanier e yale bese ka foanye tukoya di ere yire soro ni akilnay blalila senka
14: ame charbon ecologique ngla do ba wele ko bio char e charbon ecologique ngdi la singete charbon glaninte anara ka ini washon pamba FM we machine ne glanier ni mato bara usiga ke oruba kam se ga ndu kitere ka se amme mana de recycle charbon tan yi ay kontay ka bo charbon mu nga chale be bo mo ba afile don yene mo ko ga afile amme se ga recycle ka storage d'energie wore pour que ala besoin de satisfaire amme ta ga nga fio environnement chania
12: aho Modibo Sidibe ka ni akil nay famuna e yala ibe se ka nya fonyi e bio charin yala oba glan to godi
14: ala glan nga no deja ne charbon de bois tan yo borota wa so mo ko do to du manala amme se ko utiliser plan tout ce qui est biomasse fin fin yiri mafon yi kana kala din laburu ba se ga ke charbon yi donc non ta mo jini ka so ka transformer ka do machine wonna la donc ni ya do machine wonna million do franga ya mi do ne manyok am so franga nya ni ka so ka do machine ni ka bi se ga fermi
12: ahanga nu o glana san e Modibo e ma chama ni bi yere nyininga e yala e bio charin flenye aleni e fin fin kromi me ambolo tanton yala be fanga e klinye tobli na sera fewa
14: be fanga e kle ale re me ka te me charbon e charbon de bois ka kobonya ta ka le me ka te me charbon de bois ka ale bio char fina abi de pa kalte da kom sang blanendo nay jay ba ke plusieurs kalte nay jay ba glan be menajou kama nay de se ka glan re ka be e industrie le jaruma pro ya so ga bara fina ke
12: nga enianga jamana u konna ta ka laje e Modibo e fin de don min la bara linte jama fan chama fe o ka yoro la o ba ke to di wasa ma u ka se ka ala ko don nin ka bara ke nay
14: o se ba ala ko don en bate sabu la ya kuma ma chama ma do ala ko se o ku me famia parce que a technologie ko development ya no ko se on a ro na ko na ni ko shon famba ya technologie ma shon ni se ka ke donc bibi na aya bara da mine amega se kam wala ba kanam amega sharwa pira non ta re fena da ma shon ni ga di mo ro se mo ga da bara ko na na parce que communication do ni ko ame kuma sur les réseaux service les sur les réseaux en même temps ame kuma fene de bouche à oreille ame communication et tout kala mo ko be ka na ko donc
12: ga Modibo Sidibe kabini yeni bara indamne yala nafa do bala i seraka minstro alawa nimisi wasado nanila
14: bien sharing na kwa belul badaman bala nan andam wala nafa polo polo am ta shabo mugo nta rom na tam din yimani do mugo ba fidi don ame yana aga fili ama ta polo ame sigi bala sanya plana ayin bala goro de kira kama don mugo do bambulo barla kama ayan pla kire bibi na grass au charbon tawanan fene abe dogo iritike bawla economiquement fene a charbon fene abe fira ma boro fira wa kele don c'est moins cher que charbon de bois
12: Modibo Sidibe nga e gleyaw na serafew yala be barani fem nunye yi da dolu la jamu kan damnela e yala abara la fem usoro li kan gobulo wali ma gleya do be aw kan usoro yoro wula
14: ko problem ma gela tanga ma cha premier soro la anga gela ko mbaye we kuran koy no ta ko ni ma cha premier la de la batanga wula
12: Modibo Sidibe ini cheika ni jabi nunu bela jelen koson am yif fo RFI mandenkan tɔgɔ la.
14: Jara.
12: An bɔra sisan k'an ka lamini dɔnbaga fana lasɔrɔ nɛgɛjuru la ka bɔ Mali jamana kɔnɔ. Ale tɔgɔ ye Abdramana Sanogo. Abdraman Sanogo, I ni yantuma.
15: Ahaba.
12: Abdraman Sanogo, lakɔlɔsiliw la bibi na finfin charbon vert o labarali ka ca kosɛbɛ musolakaw fɛ farafinna jamana caman de kɔnɔna la. Mɔgɔ caman ne bɛ k'a fɔ ko a nafa ka bon kosɛbɛ wa ko a bɛ lamini latanga. Aw minnu ye lamini dɔnbagaw ye, aw ka jateminɛ ye mun ne ye o ko kan?
15: A charbon in bɛ lamini lakana kosɛbɛ surtout an ka yiriw parce que ale bɛ bila charbon finfin kɔrɔlen an bɛ min dɔn ale bɛ o de nɔna bila o bɛ se ka baara o baara kɛ ale bɛ bila o nɔna bon ale dilanni fɛn dɔw ye minnu b'a kɛ ale bɛ yɔrɔ lakana ka tɛmɛ dɔ ninnu kan o de b'a kɛ.
12: Nka a dilanfɛnw Abdramana Sanogo, yala an bɛ se ka olu damadɔni fɔ walasa maaw ka se ka a danfara yɛrɛ faamuya tigitigi?
15: Awa, ale dilanfɛn fɔlɔ ye fɛn o fɛn n'o ye ɲama ye a kɛra yiri ye o a kɛra karton ye o fɛn o fɛn n'o bɛ se ka jeni ka kɛ finfin a bɛ dilan ni o ye ani filanan a bɛ fɔ o ma ko liyan o bɛ se ka kɛ bɔgɔ ye maa caman b'a kɛ ni bɔgɔ de.
12: Nka Abdramana Sanogo, maa dɔw fana bɛ k'u yɛrɛ ɲininka fɛn caman na, an b'a dɔn i bɔra ka fɛn minnu fɔ minnu bɛ don a dilanni da fɛ, maa caman ko ko olu bɛ jeni i n'a fɔ yiri fana bɛ jeni.